0: من بنگلور اینجا دیم بنگلور جانا کنس
1: تو مگر بنگلور میشه اگر اون بنگلور تو کم جاری
0: منی جاری بنگلور تو منی جاری ہو کوئی بنگلور نی جارا جیسے یہ نوٹ گوڑا بنگلور ہے نو ٹرابل بھی نہ ہو تو بھی ضروری ہوں میں اور کیا تو بھی ضروری جاری ہوں
1: اگر بھی ہر پر تو
0: رسول ہوں کیا پر میں پیمی